Sebagai aldemar, kalau mai jen berkat, kucing cuma balkon aja.

wuta daya jaya wuta bita jaya wuriye debbo e chondri jaya de bi mo je wi saya idi saya ti kalamo lamina khalifa de bi mo saya il foti wi tato o yo saya wen ma ko saya dum rokam bi ma mi dem ni sanje geedi sun tanni geeso ngam yibama mi rokki hen non ko saya